0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
4: Slušamo Radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bok svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bok društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Ili Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

od ljubomore poludit. Možda se sićaš ti kad bi zašutili i kad malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Šta si mi

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.